0: Граница с рацией.
1: Александр, і будемо з вами разом на хвалі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гриньовський. Я щиро вас запрошую разом зустрітися. Новий день на самий початок нашого ефіру. Між іншим, погортаємо календар і пригадаємо події з минулого кітака дня, а події у таких різних багато. Наприклад, зараз пригадуємо год 1896. Американські винаходники Александр Кіт, Джон і Чарльз Еріксон подали заявку на патент дискового телефона. Ось бачите, от того часу можна було дзвонити. А сьогодні, здається, уже без цієї функції навіть не уявляється наше життя. Минулого століття, 1915 год, вийшов апошній номер газети «Наша Ніва». 7 жнівня поводлі старого стилю. Редактором був Янко Купала, ну а головний такий чинник, чому закрили цю газету, стала менавіта Перша сусвітня війна. У грудень у 1924 році у Празі на конференції білоруських студентських організацій створили об'єднання білоруських студентських організацій. Уже у 1930 році воно стало найбуйнішою організацією білоруського студентства, якою вучилося по всім світі. Представляла інтереси 540 сябров, уваходила у міжнародну студентську конфедерацію.
0: Раніца з рацією.
1: Так, як саме на Коробірській радіорації ми працюємо наш ефір, де разом гортаємо календар. Тут переважно події з минулого століття. У 1937 році польські влади заборонили діяльність Товариства білоруської освіти. 1937 год, яку пригадаємо, у російському Саратові НКВД повторно арештував Вацлава Ластовського, політика, письменника, історика, філолога, літературознавцю, етнографа, академіка Академії наук Білорусі. 23 студеня 1938 році його розстріляли. Так само важна подія. 35 років тому більше за 100 тисяч чоловік вийшли для будинку Верховного Совета РСФСР у Москві. Там такі події розвивалися.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: У Хорватии затримали украинца, подозреванного у подрыве полночных потоков. Больше за 80 теперешних политвязнев осуждены за неподпорядкование администрации колонии.
1: У студена виновлива Йоская.
3: У Хорватии затримали еще одного подозреванного у справе про подрыв газопроводов «Полночный поток-1» и «Полночный поток-2». Про гэта паведаміла Федэральная пракуратура Нямеччыны. Падазраванага затрымалі ў харвацкім горадзе Пула на падставе еўрапейскага ордару на арышт. Паводле прэс-рэлізу ведамства, падазраванага завуць Уладзімір Ж. Хутчэй за ўсё, гэта грамадзянін Украіны Уладзімір Жураўлёў. Паводле версіі следства, ён прафесійны вадалаз і браў удзел ва ўсталяванні выбухоўкі на газаправодах ў верасні 2022 году, паведамляе настаяшчае время. Журавлёў жыў у Польшчы, але ўлетку 2024 году, пасля таго, як Нямеччына выдала ордар на ягоны арышт, выехаў ва Ўкраіну. Медыя пісалі, што ён перасек мяжу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі ўкраінскай амбасады ў Варшаве. Пры канцы верасня 2025 году яго ўсё ж затрымалі ў Польшчы, але польскі суд адмовіўся выдаць яго Нямеччыне. Выбухі на абодвух газаправодах «Паўночны паток-1» і «Паўночны паток-2», што вядуць з Расіі ў Нямеччыну, адбыліся ў ноч на 26 верасня 2022 году каля дацкага вострава Брунхальм у Балтыйскім моры. Газаправоды на той час не працавалі. Афіцыйны Кіеў сваё дачыненне да падрыву газаправодаў адмаўляе, аднак паводле нямецкіх СМІ гэтую атаку учыніла група украінцаў. На сённяшні дзень не менш за 83 палітвязні асуджаныя па абвінавачанні ў злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Такую статыстыку паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як стала вядома праваабаронцам, днямі па гэтым артыкуле будуць судзіць 33-годового громадянина Украины Павла Кабарчука. Суд над ним пройдет в Могилеве. Политвязню погрожает еще до 2 годов узнаволения. Этот артикул Криминального кодекса правооборонцы называют одним из самых циничных инструментов тиску на политвязнев, бо человек страчивает надею на вызволение. Некоторые политзняволенные осужденные по им уже несколько разов. Подставой для додаткового терміну зняволення може стати любая формальна дисциплінарна провина у калюні. Створеная белорусская демократичная оппозиция у выгнания структуры, такие как Объединенный переходный кабинет, Координационная рада, офис Светланы Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня у европейской политики. Так лечит аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
4: Ви все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володає такими масштабними ресурсами, якими володають держави, відзначає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду – це...
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур білоруських демократичних сил у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення проблем вокруг Білорусі. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Под парасольками люди на улице идут. Собрать парасольку сегодня нам потребуется, особенно у первой половины дня, да и первоважно на Белосточине. Зараз есть дожди, они присутничают. Ну, а на Городинщине, да на Берестейщине, зараз у этой хвилины достатково хмарно. 20 жнивня, как выдавляют синоптики, на дворе сформируют атмосферные фронты, которые перемешаются с заходней Европы. Облачно с прояснениями у первой половины дня. Больше прояснений у гэтых чекаем у другого полови дня. Температура поветра зараз плюс 15 у Лиде, 16 у Гарни до Белостоку, 16 так само у Волковыску, 17 у Гайновцы, 18 у Берости, 17 у Кобрине, ды 16 у Пинску. Ветер паўднёва-заходні, паўднёва умерены, днём месцами парывісты. Ну и так само температура поветра сегодня чакаецца плюс 24-26, незначна понижены, атмосферный тиск захоўваецца далей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: Мы починаем новый день разом с белорусским радио Рация. Тут у студии Влад Гриневский. Запрошаю вас. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародни. 99.2 FM у Берсе, да Белого Подляска. Да и так само в интернете Рация.ком. Прогадываем наши координаты, ну, как не сгубиться. У FM-просторы нашего помежного региона.

0: Рація.
1: Так само зараз у нашому ранішньому ефірі обіцяні коментарі особливих зрухах у стосунках поміж урадами України та білоруськими демократичними силами нема. Таке міркування у розмові для нашого радіо виказав український політолог Євген Магда. З часу візиту у Київ Світлани Тихановської минуло кілька місяців і, каже експерт, за гэты час нічого особливого не відбулося.
2: Якихось зрушень я не бачу. Можливо тому, що... З точки зору міжнародного права, Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то... Ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
3: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
2: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженням, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це не заслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
3: Коли я ще вернуся, хочу до гэтага травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте для Володимира Зеленського, гэта був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки гэта є некая стратегія, принамсі зачатки гэтай стратегії наладжування контактів з білоруськими демсілами?
2: Призначено спеціального посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
3: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують, принамсі, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
2: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
3: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки махчиме тільки після зміни режиму Путіна. Бо як Путін застанеться?
2: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от в нинішніх умовах.
3: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
2: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму. Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
1: І так каже наш сурозмовець, український політолог Євген Магра. Тим часом стало відомо, що МЗС України рихтує стратегію дочинення з Білоруссю, переказав у Верховній Раді Андрій Сібіга. Там, між іншим, його черговий раз призначали на посаду міністра заміжних справ. Ну і, власне кажучи, далі так само він буде виконувати гетія функції.
0: Раніця з рацією.

0: Роксана Борона познали, Гарезмітер Войтюшкевич зараз у ранішньому ефірі на хвилі Білоруська Радіо Рація. Ну і напевно мені так само спознали наші стали слухачі. Тут у суду Лад Гринівське прес 5 хвилин докладна. Навіть у нашому ефірі там такі теми. Білорусь у першиню видала Росії свідку Ягови. Подробязності наперед у нас. Президент Ями у Мінську зустрінеться з Олександром Лукашенком, де відкриє амбасаду. Ось так далеко забралися білоруські дипломати. Будемо разом далі.
1: Рація. Радіорація.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Чергов, інформації зараз у нашому ефірі. Правоохоронці зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об нібито привабності в гомосексуальних відносинах, зміни полу та бездітності. Окрім питання до лічбах, далі розбираємося з правоохоронцем і представницею ініціативи TG House Алісою Сармант, які покарані і які тенденції. Про це далі більше інформації.
2: Так, вже на минулим тижні наша організація TG House було зафіксовано два випадки примінення цього артикула нового 19.16 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторних соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводиться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такий контент, який підпадає під новий артикул адміністраційного кодексу 19.16. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністраційні протоколи по частині першої цього артикулу 19.16. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикулу підтверджує так само штраф праз начальника РУВД, тобто може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде в уголі відбуватися далі, але ось вже є ось такі приклади.
3: Як це сказати, ведеться, каб... Ну, отримується, що не вельми тяжкий цей артикул, так? Бо є у правоохоронній практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може... Боже, я себе ненавіжу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. І якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф це не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми в углі говоримо у контексті 21-го століття.
2: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще у 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні в порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі ось уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, щоб більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть чоловіка знайшли, ось проти нього написали в цей артикул 19.16, можуть її так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, ось цю постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343 кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 19.16 адміністраційного кодексу, яке продовжує так само адміністраційний арешт, тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримувався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є кілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там ці там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, кілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перший так, так докладно, що перша частка артикулу – це тільки штраф, коли можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широкої ось, щоб використовувати далі ще.
3: Аліса, а що страшного, як ці люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
2: Я ще ось таке проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди, нам які ось повідомили об цій ситуації, вони ось сказали, що коли ось особа запитала, что, за что вас конкретно, и они кажут, что ось, а вы что, не ведаете, что вы публикуете у своих соседков? То есть, ну, а докладно, может, покажете это некий пост там. Не, просто вот так огульно не было конкретики тому, что они признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, когда будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, у суде, как это будет отбываться. Ну, тогда будет больше информации.

0: Радіорація.
1: Білоруся з'їжджає, мовить, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Львівская радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
0: Белорусская радио рация пропонуя.

0: А теперь закрынем тему Украины, тему войны. 1639-й сегодня день полномасштабного российского уварвания в Украину. У этой сувязи особливых зрухов в стосунках помеж урадом Украины и белорусскими демократичными силами нема. Такое меркование у размове выказал украинский политолог Евген Магда с часу визита у Киев Светланы Тихановской минуло несколько месяцев, и, зауважая эксперт, за этот час ничего особливого не отбылося.
1: Якихось зрушень я не бачу. Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче. Тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
2: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
1: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і Білорусь. Я за те, наприклад, тут ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це незаслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як, що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
2: Коли я ще вернуся, хочу до гэтага травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте, для Володимира Зеленського гэта був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки гэта ёсць некая стратегія, принамсі зачатки гэтай стратегії наладжування контактів з білоруськими демсілами?
1: Призначено спеціально посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Та ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція, ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити, бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло, коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
2: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують, принамсі, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
1: Знаєте, зараз в Україні Я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. Зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер, вплине на Білорусь, це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
2: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки махчиме тільки після зміни режиму Путіна, бо як Путін застанеться?
1: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от, в нинішніх умовах.
2: Транзит влади, дякуючи білоруським демсілам.
1: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму? Правда, ні? Тобто зміни, інтервенція, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
0: Розмовцем нашим був український політолог Євген Магда. Тим часом стало відомо, що Міністерство заміжних справ України рихтує стратегію дочинення з Білорусію. Про це казав у Верховній Раді Андрій Сибіга, перебраний на посаду міністра заміжних справ.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: У Мінську знаходиться офіційна афганська делегація талібського режиму з 13 чоловік на чолі з міністром сільської господарки, іригації і живелогодовлі Мавлави Аталуї Омари. У делегацію виходять представники транспорту, громадянської авіації, фінансів, заміжних справ, гандлю і державних компаній. Візит відбувається у рамках праці сумісної комісії по економічним і гандлевим співпрацівництвам. Лукашенко демонструє, що Білорусь готова мати справу з режимами, з якими більшість західних держав не має нормальних політичних відносинів. Таліби після захопу влади в Афганістані у 21-му році залишаються міжнародно ізольованими і їхня влада не признана многими країнами. Але Мінськ ніколи не признавав Талібан терористичною організацією і уже кілька років послідовно підтримує контакти з представниками талібанського уряду. Что до предмету перемоги, то, как поведомляется, наибольш зацікавленість у талібов до білоруської сільськогосподарчої техніки. Афганістан має великі потреби у механізації сільської господарки, і для Білорусі це потенційний ринок для тракторів, комбайнів та іншого обсталювання. У лютому 26-го у Мінську вже була афганська делегація Національної корпорації розвиття, а тепер контакти стали значно більш представнішими. Что до более широкого геополитичного контекста, то видовочно, что Лукашенко будует для себя такую систему международных связей, где заходние признания и заходние рынки уже не будут одной необходимой умовой для основания режима. Беларусь находится в международной изоляции и при этом становится одним из окон в свет для других диктаторских изолированных режимов. Мінськ може дати їм те, чого вони не завжди можуть отримати на Заході – офіційні зустрічі, контакти з державними компаніями, гандльові домови, техніку і політичну легітимацію. Тому зацікавленість режиму Лукашенка і талібу може бути цілком взаємною. У гэтым сэнсі Мінськ іде вслед за Росією і все більш формує відносини з державами, які знаходяться у конфлікті або напружених відносинах з Заходом. Талібан, Іран, Північна Корея, Зімбабве, Венесуела часов Чавеса і Мадури. А тепер і М'янма. Раніше вживалася назва Бірма. Бо 20 жнівня президент Республіки Союз М'янма Мінг Аунг Глайнг прибув в Білорусь з офіційним візитом. При этом, что показательно, керовник войсковой хунты Мьянмы приехал в Минск после Москвы, где находился с визитом 18-19 жнивня. Мин Аунг Гляйн примет удел у церемонии открытия посольства Мьянмы в Минску и у Мьянманско-белорусском бизнес-форуме. Чекается, что осенью откроют и посаду Беларуси в Мьянме. Мьянме не меньше, чем талибам, потребны международные легитимации и экономичные контакты. Мін Аунг Глайн был керовник военной фунты, якая захопила владу после перевороту 21-го года. Захад не признає м'янманскую владу в тим сенсі, яким вона хотіла бути признана. І супротив керівників дійнічують санкції. Так що тут, як той совєтській пісні, просто встретились два одиночества.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Ну, вздогон проанонсуем ближайший выпуск новинок, які пачнецца ўжо праз 10 хвілін літаральна. Расейцы знішчылі запасы украінскага марозіва. Беларускае выдавецтва «Тэхналогія» прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Белпоў, у сваю чаргу, назвал імёны беларускіх дыпламатаў, звязаных з выведкай. Так што дазнаемся гэтае прозвішча ўжо зусім неўзабаве ад Анжалікі Лялькоўскай.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Раніцай 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Украіну.
2: Што менавіта чулі гамельчыкі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
1: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
2: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
1: Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
2: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
1: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Аляксандрам Каваленкам.
3: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінска МЗС Яраслаў Чарнагор сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
4: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливості, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
3: А наколькі гэта можа далей ісці, вось такая спроба, ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
4: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію. Не треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка, вона донесена, до Лукашенко, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну, ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
3: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», ён там расказаў пра тое, што от мы не хочам ваяваць, мы не от мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы, давайце адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, от гэтыя бедныя, няшчасныя, гаротныя маглі хадзіць у Беларусі збіраць грыбы і ягады ў беларускіх лясах. Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў лепей падалі ад усяго гэтага, я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта, то бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
4: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь, вона не готується до війни, і щоб, ну, в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що, мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження, у нас там нібито все добре, хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати, але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
1: А наколькі реальною сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
2: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
3: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украіны, спадара Сібігі, які кажа: «Украіна лічыць беларускі накірунак пагрозай і пасіля супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі». Дзень ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі, няма і не прадбачыцца бліжэйшым часам. То бок, каму верыць? вайскоўцам, дыпламатам, што адбываецца, вот ваша ацэнка, узровень небяспекі.
4: Тым верыце. Ну, па-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосується факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас. І північний кордон – це переважно кордон сковування. В нас там формуються лінії оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі. Чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення немає, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрой.
2: Далее у программе «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом встреч диктаторов.
5: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
2: Промпты за мест ведал, что не так с научанием ШАИ у белорусских школах.
6: На мой погляд, значно лепш было б зарабить акцент на микроэлектронице и робототехнице. Гэта цяпер значно больш популярна и перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Беларуская радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.